0: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music iba.

SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang di siasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membanteras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotoh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Connie Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 tujuh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

berjanji. Biarpun berbeza agama, bangsa dan budaya, kita tetap berdiri di bawah satu jalur gemilang, bersatu hati sebagai rakyat Malaysia. Perbezaan bukanlah penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat keharmonian, perpaduan dan kecintaan terhadap tanah air tercinta. Ayu, kita terus berganding bahu, saling menghormati dan bersama-sama membina Malaysia aman, makmur serta sejahtera. Bersama kita hayati erti kemerdekaan. Bersama kita pertahankan perpaduan. Kami dari SBFM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ayo kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Sibu, bermata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Awak yakin ke? Ini awak dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: Baik, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selasa itu 8 September 2026. Ya, benar, bersama dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. DS menemani anda untuk 3 jam untuk hari itu. Dan dari talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Cik Ramzi. Hello, Cik Ramzi, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Apa khabar itu, Cik Ramzi?
1: Sihat.
0: Okey. Baik, untuk tinjauan cuaca kita di bahagian Sibu, Sarawak Tengah itu, Cik Ramzi, silakan. Ya.
1: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, terdapat jerebu di seluruh kawasan Sibu. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km/jam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke JBFM.
0: Terima kasih Encik Ramzi, sahabat tugas.
1: Sama-sama.
0: Rakan kita Encik Ramzi, baru saja bersama kita menerusi tinjauan cuaca hari itu. Dan kita nasihatkan kepada orang ramai, orang awam ya. Khususnya kepada golongan yang berisiko, warga emas, ya, kanak-kanak, ibu-ibu bergandung dan juga kita-kita tu lah. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita, ya, ambil apa nama tu, pencegahan berkenaan dengan yalah, masalah jerebu tu tak. Jadi gunakan face mask ataupun pelitup muka, merui ban madah tadi, kena meh sengkabung hidung dengan mulut, kata kita tadi, ya. Kita ada ke sini-sini lah, keluar aja dari rumah, sepatutnya kita gunakan. Okey. Baik, jam kita diikuti 9.27 minit pagi. Dia nak kongsikan berkenaan dengan status jerebu terkini di Sarawak untuk hari itu. Bacaan IPU-nya tu yang paling tinggi lah setakat tu, ya, di Serian, ya. Tu di IPD Serian 305 dalam status berbahaya. Manakala Kuching 246, sangat tidak sihat. Semarahan 236, dan Seri Aman 234. Okey, tiga tu tadi, di mana Kuching, Semarahan dan Seri Aman tu, okey, dalam status sangat tidak sihat, ya. Manakala di Sarike 184, tidak sihat. Mukah 184 juga dalam kategori tidak sihat. Semalaju 178, LP Miri 170 dalam kategori tidak sihat. Bintulu 170 dan Sibu 168 dalam kategori tidak sihat. Dan Miri 166, ya, juga dalam kategori tidak sihat. Manakala di Kapit 93, sederhana, dan Limbang 86 dalam kategori sederhana. Itu antara bacaan IPU untuk hari itu yang terkini, ya, yang mana kita nanggas itu Serian mencatatkan paras berbahaya iaitu 305. Dan untuk info kita bersama, yang mana melebihi IPU 200, ya, sekolah boleh ditutup.
2: Jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mut kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Kita yang lurus hati ya. Ibuh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
6: Info ekspresi di Sarawak FM Burung Baca Baharu.
7: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
6: Setiap Isnin hingga Jumaat.
7: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
6: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
7: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
6: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
7: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
6: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
8: Info Ekspresi.
7: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
8: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
7: Info Ekspresi.

0: dengarkan Sibu FM.
1: Okay, info ekspresi Sarai FM dan juga Sibu FM. Ya, pastinya anda bersama dengan kami untuk pagi tok. Si lain si bukan, kita akan bersama dengan rakan kita di Sibu. Selamat pagi DJ DH dan juga Jack. Ha, kita ada rakan kita di Sibu, ada dua orang. Saya seorang je hari tok. Okay.
2: Selamat pagi dah.
1: Selamat pagi. Jenis cuaca di Sibu okey sih?
2: Cuaca di Sibu situ 100 lebih lah.
1: Okay. 100 lebih lah.
2: Kelak pada malam tu kelak dia akan kongsikan IPO kita di Sibu situ. Apapun di Sibu ataupun di sekitarnya tu, kita galakkan orang ramai untuk guna pelitup muka.
1: Betul. Pelitup muka N95. Ya, untuk pencegahan pencemaran udara, boleh apa orang kata menembus dada kita tu, bahaya gila nak. Oh.
2: Ya, ya. Kawan kami hari-hari beli face mask RON 95 katanya.
1: Oh.
2: Lama kami dengan mukanya.
1: Oh, lama tak dengan mukanya. Taunya. Sebab
2: yalah nyamada beli face mask ataupun beli tu buka RON 95 katanya. Weh, padahal kan benzin dah kata aku.
1: Yalah kami tak heran dah nak. Kena je RON 95 indah. Aduh. Okey, seperti biasa hari Selasa pertemuan kita Sao FM dan juga Sibu FM dalam info ekspresi mana pengungsian daripada Sibu, aktiviti daripada Sibu untuk hari itu Selasa 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya berasa juga dah awal awal bulan September dah kita tu. Dah 8 September, cepat masa kali tu berlalu, nak hampir hujung tahun dah. Oh.
2: Berapa bulan ke? Rakan-rakan kita di apa ATM tu nang orang kata tadi tengah penjimatan cuti lah kata orang tidak. Berapa bulan gitu. Sebelum cuti dijual balik apa nama tu kena rancang lah. Okay.
1: Kena rancang betul-betul lah.
2: Kami tinggal berapa hari je cuti tu dah. Malas semua dah.
1: Sabar.
2: Ini
1: semua sekelak cuti public holiday je.
2: Yalah. Satu hari bulan 1, 2027 kelak. Hanya barunya renew balik lah. Pergi. Gila banyak sekali.
1: Okay. Betul.
2: Oh, yalah.
1: Okay. Kita nak kongsikan perkongsian yang pertama daripada Sibu. Apa buah tangan daripada Sibu kali tu?
2: Jadi buah tangan dari Sibu tu yang pertama tu si lain si bukan dah tu nah. Perkongsian berkenaan dengan pesta kebudayaan di Sibu situ. Jadi yalah yang kita nanti-nantikan okey telah pun tiba ya. Di mana malam tadi telah pun disempurnakan perasmiannya. Okey. Jadi itu tadi berkenaan dengan ribuan pengunjung tempatan dan luar tu nah yang datang beramai-ramai malam hari dah. Ya, membanjiri datangan tuan-tuan kubujang kita di Sibu situ bagi menyaksikan upacara pembukaan pesta kebudayaan Borneo ataupun BCF. Okey, itu tahun 2026 Borneo Cultural Festival yang bertemakan Echoes of Borneo. Sebenarnya mari ada kami menemu bual salah seorang kiranya antara orang kuat lah kata orang tu nak dalam pengunjungan tu tadi. Jadi dia fahamkan 9 hari bulan kelak malamnya malam 9 hari bulan berapa bulan itu Jack?
3: 8.
2: Malam
1: 8.
2: Esok.
1: Esok malam.
2: Esok malam akan kita saksikan malam kebudayaan Melayu Melanau.
1: Melayu Melanau.
2: Melayu Melanau.
1: Okey.
2: Jadi yalah yang ditemu buah api dua mari dalam program Jemboga. Okey, tapi untuk hari itu dia nak kongsikan berkenaan dengan majlis pelancaran yang gila gemilang disempurnakan malam tadi oleh pengerusi majlis Perbandaran Sibu MPS Kaunselor Clarence Ting Ing Ho. Jadi acara pada malam tu acara kemuncak dimulakan seawal 8 malam hari dengan gimmick penyalaan BCF Arch ya, dan suasana malam pembukaan hangat dah kata orang tu dengan pelbagai persembahan kebudayaan seni kreatif daripada kumpulan tempatan. Jadi antara yang mencuri tumpuan kata orang persembahan pembukaan oleh Honland Dance Theatre. Juga ada dari Ling Martial Art Theatre, ya, SJK China, Sulai, Sekolah Menengah Wong Nai Siong, Sekolah Menengah Kebangsaan Sacred Heart kita di Sibu situ, dan banyak lagi lah apa nama tu, persatuan-persatuan tarian yang turut mengambil bahagian dalam acara pembukaan. Dan diserikan juga dengan persembahan seni oleh Kaki Seni Gerhayu, persembahan khas serta persembahan muzik secara langsung oleh Kelunan Magat. Jadi banyaklah yang apa nama tu dapat ditangga kita hari-hari.
1: Oh.
2: Dan berdasarkan pematian ada JDS datang. Jadi semuanya memang patuh kepada orang kata SOP lah. Jadi memang banyak, hampir kebanyakannya menggunakan pelitup muka. Jadi ialah yang terbaik sebenarnya. Maklumlah kita tu lagi zaman lagi di dalam cerubu sebenarnya, bukan zaman. Macam-macam.
1: Lagi dalam keadaan cerubu.
2: Lagi dalam keadaan cerubu.
1: Kita nak balik ke zaman 1997, Walid.
2: Hey, janganlah. Masa saya nak si tangga lalu jalan. Bukan Pebonio masa saya, jalan lama.
1: Tak beti nak.
2: Oh, ya letik. Jadi pada masa tu program BCF 2026 tu dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Sibu MPS dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, dan bakal berlangsung lah sehingga 12 September kelak, di mana ya hari terakhirnya. Dan sama juga dianjurkan oleh Majlis Perbandaran Sibu dengan disokong Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak tu. Okey, jadi tu lah peluang untuk kita tu datang. Okey, sama-sama kita menyaksikan pelbagai kemeriahan ya seni budaya kita di Sarawak situ.
1: Ya.
2: Dan juga juadah-juadahnya. Okey, cuma ajaklah pesanan kita. Gunakan pelitup muka semua ya. Sebab di Sibu situ turun naik nyampun IPU.
1: Betul.
2: Jadi kita simak lah.
1: Langkah berjaga-jagalah.
2: Keluarga berisiko. Okey. Ibu-ibu mengandung. Ya. Kanak-kanak, orang tua. Warga emas lah kata kita tadi. Yalah. Yang ada mahu dijaga kita benar-benar si Datuk. Okey. Ya tadi yang jadi pembukaan lah untuk berita dari Sibu situ. Sebenarnya hari itu si bapa banyak kilat berita tu lah.
1: Okay. Siapa kilat kita ada perkongsian lain juga kita mau tahu juga kelak. Okey, sebelum kita teruskan lagi untuk segmen kita kali itu, apa kata kita berhibur dulu dengan sikit lagu daripada Sibu FM, boleh?
2: Jadi dari Sibu tu lagu Jack lu belum kelakar lagi Jack.
1: Oh, lepas tu nak kenalan dengan Jack tak? Ni lagi leka busin-businnya kursi tepi ah.
2: Iyalah. Mana first time katanya.
1: First time. Ah,
2: pertama kali
1: kita. Calit ya. Calit kedai dah. Okey, lagu daripada Sibu.
2: Lagu daripada Sibu tu hello lah kata kita tu kepada semua pendengar di seluruh Sarawak, seluruh Semenanjung, kata orang tadi Sabah semua tadi mendengar kita menerusi ATM Klik. Lagu daripada Farisha Iris.
1: Farisha Iris.
2: Okey. Hello katanya.
1: Alright, jom kita layan. Hello.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, biru rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Baik, lagu resah daripada Hati Kau Sendang bawa kita ke 11.38 minit pagi sebentar tadi. Ataupun sebelumnya, lagu daripada Ego Anthony, Melika Pengerindu. Diharapkan bola pengerindu kita di Abatun Yah teribu persahabatan kita menerusi ekspresi FM. Segalanya untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mengikuti kami menerusi RTM Klik untuk siaran Sibu FM. Ya, di mana juga anda berada. Terima kasih atas sokongan anda. Dan kita ke Bintulu sebentar, di mana masalah jerebu yang melanda sesetengah kawasan di Borneo tidak harus dilihat sekadar isu pencemaran udara semata-mata. Sebaliknya, mencerminkan krisis lebih mendalam melibatkan kemerosotan tanah gambut, penurunan paras air dan perubahan kegunaan tanah. Dan Institute Sains Ekosistem Borneo ataupun IEB, Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS memaklumkan bahawa kondisi yang mencetuskan kebakaran kerap terbentuk jauh lebih awal di bawah permukaan sebelum api atau asap mula kelihatan. Menurut IEB, dalam satu kenyataan, kejadian jerebu berulang yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan tanah gambut termasuk di Kalimantan menyerlahkan saling kaitan rapat antara pengurusan air, iklim, pencemaran dan kesihatan awam. Asap yang dilihat hanyalah simptom di permukaan. Di sebaliknya wujud dinamik lebih besar yang menghubungkan ekosistem gambut, pengurusan air, perubahan guna tanah, pencemaran udara serta kesihatan manusia. Menurut kenyataan berkenaan, IEB juga turut menjelaskan fenomena itu bersifat merentasi sempadan berikutan pergerakan angin dan kondisi atmosfera membolehkan asap bergerak luas ke negara-negara jiran. Dan kenyataan itu juga menambah tanah gambut di Kalimantan merupakan ekosistem unik yang terbentuk sejak ribuan tahun dan menyimpan jumlah karbon yang amat signifikan dengan kedalaman mendapan boleh mencapai sehingga 18 meter. Bagaimanapun, kestabilan ekosistem tersebut amat bergantung kepada paras air bawah tanah yang mencukupi. Ini bagi mengelakkan tanah menjadi kering dan mudah terbakar. Dan IEB juga turut berkata sebahagian besar kebakaran berpunca daripada aktiviti manusia yang menggunakan kaedah pembakaran kerana dianggap lebih murah dan mudah untuk pembersihan tanah sebelum diburukkan oleh cuaca kering berikutan fenomena El Nino. Dan kesan kebakaran gambut amat mendalam terhadap kesihatan awam berikutan pelepasan zara halus PM2.5 yang berupaya meresap jauh ke dalam sistem pernafasan serta meningkatkan risiko penyakit respiratori dan kardiovaskular. Sehubungan itu, IEB menggesa agar tumpuan utama dialihkan kepada langkah pencegahan awal seperti mengekalkan paras air, memulihara kawasan terjejas dan mengintegrasikan teknologi pemantauan berasaskan kecerdasan buatan ataupun AI serta satelit.

0: Dan info seterusnya, kualiti udara di bahagian Serian kembali pada tahap berbahaya apabila merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 302 setakat jam 9 pagi tadi. Dan berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar JAS menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Serian menjadi satu-satunya kawasan di Sarawak yang mencatatkan bacaan melebihi paras 300 sekaligus dikategorikan sebagai berbahaya. Kuching pula merekodkan IPU 249, Seri Aman 235 dan Semarahan 233, masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, Sari K mencatatkan IPU 183, Mukah 184, Semalaju 178, Bintulu 170, ILP Miri 169 dan Miri 165, yang semuanya berada pada tahap tidak sihat. Kawasan lain yang turut direkodkan ialah Kapit dengan IPU 93 dan Limbang 85, masing-masing berada pada tahap sederhana. Dan menurut JAS, bacaan IPU antara sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, manakala 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana. Bacaan antara 101 hingga 200 pula berada pada tahap tidak sihat, manakala 201 hingga 300 menunjukkan tahap sangat tidak sihat. Dan bacaan IPU melebihi 300 dikategorikan sebagai berbahaya.
1: Jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.

Ayo kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

tes suah kena pat orang. Orang yang bisik kereta, Kak Meli. Orang yang bisik telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisik kasut baru, Kak Gameli. Bisiknya tadi, Kak lebih

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.
3: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kenal penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: Dini Bisindur Bukai, tentu ya, Bawa FM.
4: Segulai sejalai.

0: Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, majlis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta meratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan Mutakah Ilmuwan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan, maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Dia ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju atau tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and as we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Residen Miri, Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global GIQI Shan Said berkata kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata, manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.